0: Bøtsen.
1: Nå er det.
0: Tja, dat med kål, dat kømt der nu alle dag bare før. Dat vi opnår gårning med sådan malør, aber dit her.